buza kuba suna, ati na buza kuba saja. Kuluhiro wa saja, ndi mwako na mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukubu kuba.